0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Олі.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січово-Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: покликані перемагати. Буда!
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

FM. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

7 година. Ви слухаєте «Жидачів

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Час прийшов розставити ролі, хто є хто і які в кого долі. Ця війна розставила все на місця.

Восьма година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села

Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4220. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
1: Народний хіт на «Жидачів FM».

0: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 87 25 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надістрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка Надістрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 13.30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: своє.
1: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Демінка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Демінка Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці.

Болотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

Глядачів FM. Слухай своє.

11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця – у село Заболотівці, в якому приблизно о 13.30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Через співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана –

0: Глядачі ВФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Повідомлення. Жидачівська громада проведе в останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січовострівців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою!

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Софі запроханих німф.
1: Слово, прізвище, думки тепер,
2: а частіше її псевдонім.
0: То чого ж я шукаю і чим я жива?
3: Волемовний світ, волелюдний, бо поезія,
0: вірші, чи тільки слова? Горизонт піднімає
1: багряним плечем день,
4: як нотну сторінку вічності, що сьогодні

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити

і куди б не занесли мене долі дороги, до батьківської хати вічно клич.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама. I'm sorry, it's conflicting.

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12.30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12.40. На площі Свободи біля стели пам'яті – о 12.50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січово-Стрельців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13.30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам-захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дощок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв.

стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги на за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих померлих захисників і захисниць України, загиблих померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників і захисниць України у війні з Російською Федерацією. Надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни першої, другої, третьої груп з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117 чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертайтеся за адресами: комунальна установа, Центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки. Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жидачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно. Деталі на сайті Львівської ОВА або Жидачівської міської ради. Інформація для фізичних осіб, платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкові повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 26 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення. Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків у розділі «ЕК для громадян» або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності податкового повідомлення рішення або виникнення розбіжностей щодо нарахованої суми, площі чи об'єкта оподаткування необхідно звернутися до відповідного органу ДПС для з'ясування та проведення звірки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49-49-90-87-25-21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама. Дає

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Elena. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті – о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам-захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дошок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв, стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників і захисниць України у війні з Російською Федерацією. Надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю.

0: Інвалідністю унаслідок війни першої, другої, третьої груп з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117, чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертатися за адресами: комунальна установа, центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки. Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жидачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно. Деталі на сайті Львівської ОВА або Жидачівської міської ради. Інформація для фізичних осіб, платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкові повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 26 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення. Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків у розділі «ЕК для громадян» або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності податкового повідомлення рішення або виникнення розбіжностей щодо нарахованої суми, площі чи об'єкту оподаткування необхідно звернутися до відповідного органу ДПС для з'ясування та проведення звірки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Хоч мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Сімнадцята година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України

та на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади Загурщина і Бережниця у село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України. Після цього процесія вирушить до храму села Заболотівці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дошок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв, стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги на за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників захисниць України у війні з Російською Федерацією. Надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни першої, другої, третьої груп з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117 чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертатися за адресами: комунальна установа, Центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки.
Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити

визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жодачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно. Деталі на сайті Львівської ОВА або Жидачівської міської ради. Інформація для фізичних осіб – платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкові повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 26 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення. Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків у розділі «ЕК для громадян» або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності податкового повідомлення рішення або виникнення розбіжностей щодо нарахованої суми, площі чи об'єкту оподаткування необхідно звернутися до відповідного органу ДПС для з'ясування та проведення звірки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю – плюс 11, у п'ятницю – плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Народе мій.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. Жидачівська громада проведе останню дорогу захисника України, нашого земляка Богдана Опришка. 13 серпня 2024 року під час виконання оборонних завдань у районі населеного пункту Воздвиженка Донецької області відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув воїн із села Заболотівці, солдат Богдан Опришко, старший стрілець-оператор 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-42-20. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. 4 вересня цього року полеглий захисник України Богдан Опришко повертатиметься на щиті на вічний спочинок у рідне село Заболотівці Жидачівської громади. Зустрічатимемо полеглого захисника України 4 вересня о 12:30 на межі Жидачівської громади біля села Деменка Надністрянська. Колона із полеглим героєм буде рухатися селами громади – Деменка, Надністрянська, Заріччя та Іванівці, а також вулицею Шашкевича у місті Жидачеві, зупинка біля храму Святого Воскресіння Господнього приблизно о 12:40. На площі Свободи біля стели пам'яті о 12:50 спільною молитвою вшануємо пам'ять полеглого воїна Богдана Опришка. Від стели пам'яті колона продовжить рух вулицями міста – Франка, Гринвальською, Данила Галицького, Тернопільською, Січових Стрільців, а також селами громади – Загурщина і Бережниця. У село Заболотівці, в якому приблизно о 13:30 зустрічатимуть воїна Богдана Опришка на початку села і сторони села Бережниця. Парастас відслужить на подвір'ї біля будинку, в якому мешкав захисник України.

місці, в якому відбудеться чин похорону. Просимо мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Богдану Опришку. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять, шана і слава герою. На території Жидачівської міської територіальної громади діє програма соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України Жидачівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Програма передбачає реалізацію таких заходів. Надання і виплата одноразової грошової допомоги захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Відшкодування витрат на поховання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань України, які загинули, померли унаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Придбання флаштоків, тревок, прапорів України, жетонів, меморіальних дошок, портретів, інформаційних банерів, портретів та інших предметів і матеріалів для встановлення та або використання на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, алеї героїв, стелі пам'яті та в інших місцях вшанування пам'яті у громаді. Надання та виплата одноразової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих, померлих захисників і захисниць України, постраждалих унаслідок Революції Гідності на умовах співфінансування. Здійснення передплати періодичного видання газети «Новий час» для захисників і захисниць України і членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. Придбання подарунків для дітей захисників і захисниць України. Надання та виплати соціальної виплати дітям загиблих, померлих захисників і захисниць України, загиблих, померлих ветеранів війни, а також дітям військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин двічі на рік. Надання та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом у Збройні сили України через перший відділ Стрийського РТЦК та СП. Оплата послуги по підготовці до поховання тіл полеглих захисників захисниць України у війні з Російською Федерацією. Надання та виплата одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю унаслідок війни 1, 2, 3 груп з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України до Дня захисників і захисниць України. Для отримання детальної інформації звертайтеся за адресою: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 117 чи приміщення ЦНАПу. Для отримання послуг фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звертайтеся за адресами: комунальна установа, Центр надання соціальних послуг Жидачівської міської ради, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 118, КНП «Жидачівська міська лікарня», місто Жидачів, вулиця Ярослава Мудрого, 29. Львівська обласна державна адміністрація розпочала роботу над підготовкою стратегії розвитку Львівської області на 2028-34 роки. Важливим етапом цього процесу є опитування мешканців і представників бізнесу Львівщини. Отримані відповіді допоможуть визначити основні проблеми, можливості, конкурентні переваги та пріоритетні напрями розвитку області. Запрошуємо мешканців і представників бізнесу Жидачівської громади долучитися до опитування та висловити свою думку. Опитування можна пройти до 28 вересня цього року включно. Деталі на сайті Львівської ОВА або Жидачівської міської ради. Інформація для фізичних осіб, платників податків Жидачівської міської територіальної громади. Головне управління ДПС у Львівській області сформувало податкові повідомлення, рішення щодо сум податкових зобов'язань фізичних осіб з податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки за 2025 і земельного податку за 2026 роки. Просимо платників податків перевірити нараховані суми та своєчасно провести їх сплату. Сплату необхідно провести протягом 60 календарних днів з дня вручення отримання податкового повідомлення рішення.
Податкова служба звертає увагу, якщо податкове повідомлення рішення не надійшло, платник може самостійно перевірити інформацію про нараховані податки в електронному кабінеті платника податків.

розділі «ЕК для громадян» або в мобільному застосунку «Моя податкова». У разі відсутності податкового повідомлення рішення або виникнення розбіжностей щодо нарахованої суми, площі чи об'єкту оподаткування необхідно звернутися до відповідного органу ДПС для з'ясування та проведення звірки. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на п'ятницю плюс 11, у п'ятницю плюс 24, також мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні та

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: серпанком осяє контур вік.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Гарна.

0: тебе.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Золотий хіт на Жедачів FM.

Відцвіли вже мої, відцвіли вже мої маргаритки. У чужім королівським, чужим

0: навік розлучалися ми.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

Хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: біда не в тім, що свище вітер лід, що січі на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, таке красиве тільки

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: На світанку тануть, як дим, зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої золотих зірок промені.